0: Du får faktiskt match den där innan.
1: Vad är
0: Summer Place Road, Highway 9. It's going to be on a white color Honda CRV, Navy 28.
1: 10-4.